0: 2, 3.
1: Probištip, Aquapark. 15 godini, adrenalin, fantazija, avantura, magija, super atrakcija i celodnevna uživancija. Aquapark. Start. Sreda, 3. juni.
2: Splish, splash, I was taking a bath.
1: Hello, summer.
3: Koga si koja sekunda je važna, medicinska te intervencija je neophodna. Tuka sme, svaki den 24/7. Klinika Jean Mitrev, urgentan centar. Spremen multidisciplinaren dežuren tim lekari, koji će se pokrižat za brza i precizna dijagnostika, kako i medicinsko vozilo za besplaten transport od bilo koji grad od Makedonija i Kosovo. Za pacijenti, koji će se hospitaliziraat vo klinikata. Javite se na 15 789 i 02 30 91 484. Klinika Jean Mitrev, urgenten centar. Tuka sme.
4: Novo na kanal 77.

0: Jack Collins song, Wherever You Go Now. V rabotno vreme so jelena. Ako imaš u ulici spored pejačite, na koja bi živjel? Ovo je temata za dinaska. 072-607-777 na Viber, vidi pojem. Definitivno Bruno Mars. Zato što svaka ulica na koja si kogaš ima muzika, kafe i nikoj što te vika da sedneš, da, prijateljski nastrojeni komši. Ok, mi se dopadi ova. Tuka je i Frosina veli mene, dajte mi ulica Ed Sheeran, mirna, nikoja klupa pred zgradom i ljudje što se zna među sebe. Ti u starita dobri vremenje bi sakala da se vratiš, mi se dopadjela. Ajde svega kaži mi ti, ako imaš ulice spored pejačite, na koje ulice bi živel? Piši na Viber na 072-607-777. Srećan pat!
1: Slušaš Rabotno vreme na kanal 77.
2: Vinarija Stubi. Vino koje ki spojuva minatoto i dninata. Sobrano od sobstveni luzovi nasadi. Od antički od grad Stubi. Tradicija spakuvana vo šiše polno vina. Šiše polno strast za životot.

Razančevu remix verzija koja svoje vremeno DNK Magdalena Cvetkovska je na jasno zadova. Remix od baš nekako fino zvuči. A zadnjego stojat DJ Tošev, zajedno su DJ Monari, DJ Gošata, pa i DJ Nasta.

jedna web strana. Povike radio stanici. Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica.